Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

EPP. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Dobro vam jutro, dragi moji slušaoci. Evo nas na početku radne sedmice, evo nas sa druženjem u još jednom jutarnjem terminu i to ovaj ponedeljak koji je zaista pomalo težak. No, nema tog vikenda sa produžecima, tako da nema ni previše onda da se to pravo da se žalimo. Ne možemo, jeli? Trebamo malo da se aktiviramo, da pokrenemo ovu radnu sedmicu. E sad, kako ćemo je pokrenuti danas? Pa danas će biti ludo i nezaboravno, turbulentno i dosta, dosta te muzike koja je onako bržeg ritma. Ide to nekako uz ovo jutro, ide to uz ovo sunčano vrijeme u našem malom Tesliću, a ja ću vas lijepo sad pozdraviti sa jednom dobrom pjesmom, Nemirno more i Dragana Mirković. Ovog jutra neka krene naša lista.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 06 5785880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Studio M.

0: Na početku ove radne sedmice sve je turbulentno, tako i saobraćaj i frekvencija vozila je pojačana na većini puteva, posebno u gradskim centrima. Uslovi za vožnju su povoljni, saobraćaj se odvija redovno, dok se na mjestima izvođenja radova mogu očekivati kraća čekanja. Na graničnim prelazima i dalje je gužva, Gradiška, Velika Kladuša i Začićorašje. Pojačana frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim prelazima trenutno kažu da situacija je do 30 minuta čekanja. Srećan vam put želimo. Svakako pratite kamere Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Policijski službenici Policijske uprave Doboj 5. i 6. juna realizovali su regionalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu svih učesnika u saobraćaju na prisustvo alkohola u organizmu i upravljanje vozilom pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih supstanci. Tokom provođenja akcije kontrolisano je 628 učesnika u saobraćaju, a zbog vožnje u alkoholisanom stanju iz saobraćaja je isključeno 90 učesnika u saobraćaju, od kojih je 9 lišeno slobode zbog alkoholisanosti. 4 vozača su lišena slobode zbog upravljanja vozilom u saobraćaju pod dejstvom opojnih droga. Također evidentirano je 108 prekršaja po zakonu o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini koji nisu bili predmet akcije. Policijska uprava Doboj apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise te da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
5: Marketing.

0: EPP
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.